0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 22-й июнь ТРТ

0: кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
1: Түркия жаңылыктары.
0: НАТОнун парламенттик саммити Стамбулда өтөт. Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Нуман Куртулмуш 28-29 июнда Стамбулда өтө турган НАТОнун парламенттик саммитин жетектейт. Парламент төрагасынын кеңсесинин билдирүүсүнө ылайык, НАТОго мүчө өлкөлөрдүн парламент спикерлери жана делегациялары 7-8 июлда Анкарада өтө турган НАТОнун мамлекет жана өкмөт башчыларынын саммитинин алдында Стамбулда жолугушат. Стамбулдагы саммитке 32 союздаш өлкөнүн парламент спикерлери жана делегациялары башчылары, ошондой эле НАТОнун парламенттик ассамблеясынын төрагасы Маркос Перестрелло жана башка жогорку деңгээлдеги өкүлдөр катышат деп күтүлүүдө. Жыйын шерктеш өлкөлөрдүн ортосундагы парламенттик координацияны жана диалогду бекемдөөгө салым кошууну максат кылууда. Президент Эрдогандын катышуучулар менен жолугушуусу көздөлүүдө. НАТОнун парламент төрагаларынын саммити дүйшөмбү күнү 29 июнда Долма Бахче сарайында өтөт. Жыйында парламенттин төрагалары жана делегация башчылары сөз сүйлөшөт. Президент Режеп Тайип Эрдогандын саммиттин алкагында өткөрүлүүчү расмий түшкү тамакта катышуучулар менен жолугуп сөз сүйлөрү күтүлүүдө.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: АКШ менен Иран жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү аяктады. Ортомчу өлкөлөр Швейцарияда АКШ менен Ирандын жогорку деңгээлдеги расмий өкүлдөрүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн биринчи айлампасынын аяктаганын билдиришти. Сүйлөшүүлөр Тегеран Ормуз кысыгын кайрадан жапканын жарыялап, АКШнын президенти Дональд Трамптын Иранга кол салууну кайра баштоо коркутууларынан кийин чыңалган кырдаалда башталды. Ортомчу өлкөлөр Катар менен Пакистандын биргелешкен билдирүүсүндө АКШ менен Ирандын 60 күндүн ичинде акыркы келишимге жетүү үчүн жол картасын макулдашканы айтылды. Катардын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, техникалык талкуулар жума бою Катар мамлекетине таандык Бюргенстоктогу Швейцария тоо курортунда уланат. Израиль армиясы оккупацияланган Батыш Сирияда 2 палестиналыкты өлтүрдү. Израиль армиясы Эль-Халилдин жанындагы мыйзамсыз конушту бутага алган деген шылтоо менен Батыш Сирияда 2 палестиналыкты өлтүргөнүн моюнуна алды. Армиянын билдирүүсүндө аскерлер мыйзамсыз конуштун жанындагы палестиналыктарга ок чыгарганы, окуяда 2 киши каза болуп, бир кишинин да жараланганы айтылды. Катардагы өнөр жай объектисинде катуу жарылуу, ондогон адамдар жаракат алды жана дайынсыздар бар. Катардын ички иштер министрлиги Рас Лафан өнөр жай шаарында бир заводдогу техникалык бузулуудан улам болгон жарылуудан 54 адамдын жаракат алганын, 18 адамдын болсо дайынсыз экенин жарыялады. Жекшембү күнү кечинде болгон жарылууга жарандык коргоону топтору жана адистештирилген куткаруучу бөлүктөр дароо чара көрүп, аймактагы кризистик кырдаалды башкаруу аракеттерин улантууда. Министрлик окуянын өнөр жай аймагындагы объектилердин биринде иштөө учурундагы техникалык бузулуудан келип чыкканын ырастап, коомдук коопсуздукка коркунуч келтире турган эч кандай агып кетүүлөр катталбаганын билдирди. Орусия 60 дронду атып түшүргөнүн билдирди. Москвадагы аэропорттор кыска мөөнөткө жабылды. Дүйшөмбү күнү Орусиянын авиация жетекчилиги көптөгөн учкучсуз учуучу аппараттарга бөгөт коюлгандан кийин Москванын 4 аэропортун кыска мөөнөткө жапты. Москва губернатору Сергей Собянин Телеграм аркылуу жарыялаган билдирүүсүндө шаарга карай илгерилеген 59 дрон жок кылынганын кабарлады. Кошумча маалымат бербеген Собянин дрондор кулаган аймактарга тез жардам кызматтары жөнөтүлгөнүн да кошумчалады. Москванын Украинанын шаарларын бомбалаган үчүн өч алуу максатында Киевтин дрондорду Орусиянын аймагына учурганы айтылды. 2022 жылы Орусия менен Украинанын ортосундагы согуш башталгандан бери Борбор калаага жасалган эң ири чабуул катары сыпатталган бул кол салууда Москванын абадан коргоону системалары дээрлик 200 дронду атып түшүрдү. Ал эми Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын алдындагы күндөрү ири чабуулга даярданып жатканын айтып, жайкын тургундарды абадан соккуруу эскертүүлөрү учурунда сак болууга чакырды. Ишембү күнү кечинде сүйлөгөн сөзүндө Зеленский бүгүн кечинде жана алдыдагы мезгилде абадан соккуруу эскертүүлөрүнө карата өзгөчө сак болушубуз керек. Орустар жаңы жана ири масштабтуу чабуулга даярданышты деди. Орус күчтөрү Украинадагы чабуулдарын улантып, карапайым

тұрғындарды өлтіріп жатқанын білдірген Зеленский, Украина Орусияның Тюмен облысындағы мұнай іштетуші зауытқа натижалы чауыл жасағанын растады. Мухаммед Салах жетектеген Египет дүйнөлүк кубокто тарыхый жеңишке жетишти. Египет Жаңы Зеландияны 3-1 эсебинде жеңип, тарыхындагы алгачкы дүйнөлүк кубок жеңишине жетишти жана биринчи жолу плей-оффко чыгуу үчүн маанилүү кадам таштады. Ванкуверде өткөн Г тайпасындагы беттеште Жаңы Зеландия 15-чи мүнөттө Финн Сурмандын голу менен алдыга чыкты. Мухаммед Салах, Мустафа Зико жана Трезеге Египеттин жеңишин камсыз кылган голдорду киргизишти. Бул жеңиш менен Г тайпасында биринчи орунга чыккан Египет буга карабастан кийинки турга өтүүнү азырынча кепилдей алган жок. Египет жума күнү Сиэтлде Иран менен беттешет. Бул оюнда кийинки айлампага өтүү үчүн жок дегенде тең чыгуу жетиштүү. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

0: Дүйнөдөгү бардык жерде, күндүн бардык саатында ТРТ Түркия үнү сиз менен.
1: Фундарардын аш коосуна тыгырын угуп жатасыздар.

Санжак аймагы. Урматтуу каармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 14-чү бөлүмүндө кайрадан биргебиз. Бул бөлүмдө Босния Герцеговинанын чек араларынын сыртына чыгабыз. Бирок Босния маданиятында Осман түрк мурасынан алыстагандын ордуна дагы да жакындайбыз. Мен сиздерди Балкандын чок ортосунда тарых менен маданияттар кесилишкен эки өлкөнүн ортосундагы кереметтүү аймакка алып барам. Османдор 4 кылым башкарган, бүгүнкү күндө Сербия менен Черногориянын ортосунда бөлүнгөн абалда болсо да, ортак тарых жана маданий мурас менен бириктирилген Санжак аймагындабыз. Санжак туу дегенди билдирет. Санжак аймагы Осман империясынын Балкандардагы бай жана катмарлуу мурастарынын эң көрүнүктүү күбөлөрүнүн бири. Бүгүнкү күндө Сербия жана Черногория чек араларында орун алган бул аймак дагы деле Осман бийлигинин жана маданиятынын терең издерин сактайт. Бул аймактын Санжак аймагы деп аталышынын себеби Осман дөөлөтүнүн Европадагы акыркы туусу ушул жерде калган. Бул бөлүмдө Исхак бейдин уулу Иса бей түптөгөн Босниядан Дубровникке чейинки соода жолдору кесилишкен ушул байыркы жердин тарыхын жана аймактын өткөндөн азыркыга чейинки басып өткөн жолун изилдейбиз. Кадырлуу каармандар, Санжак аймагы жөн гана географиялык аянт эмес, ошондой эле босниактар үчүн мекендин бир бөлүгү. Сербтер, Рашка ал эми Осман мамлекети менен босниактар Санжак деп атаган бул жерлер 1580-1877 жылдары Босния провинциясынын Санжагы катары Осман империясынын карамагында калган. Санжак аймагы босниактардын улуттук өзгөчөлүгүнүн калыптанышында жана өнүгүшүндө чоң мааниге ээ болгон чыныгы Босния мекени болуп саналат жана бүгүнкү күндө Санжак калкынын басымдуу бөлүгүн мусулман босниялыктар түзөт. Тилекке каршы Санжак босниактары өзгөчө Осман бийлигинен чыккандан кийин ар кандай кысымдарга, кол салууларга жана ассимиляциялык саясаттарга дуушар болушкан. Бирок бардык кыйынчылыктарга карабастан бул эл бүгүнкү күнгө чейин аймакта өздөрүнүн бар экендигин жана өздүгүн сактап кала алышкан. Ушул себептен Санжак тарыхы чындыгында босниактардын улуттук күрөшүнүн тарыхы болуп саналат. Бүгүн сиздер менен бирге Осман империясы 4 кылым башкарган, мунаралары асманга көтөрүлүп, азан айтылган, базарлары дагы деле ошол эле кыймылдуулукта болгон ушул уникалдуу аймакты кыдырабыз. Рашка менен Йошаника дарыялары кошулган бул байыркы жерлерде босниактар менен түрктөрдүн өздүк жана маданиятынын издерин карап чыгып, кылымдардан берки күрөштүн баянын угабыз. Урматтуу каармандар, Санжак аймагы 1455 жылы май айында Исхак бейдин уулу Иса бейдин тушунда Осман бийлигине кошулган деп болжолдонууда. Аймак Османдорго кошулганда

пазар же пазариште деп аталып калган. Иса бей тарабынан 1455-1461 жылдар аралыгында курулган Еницей пазар азыркы Новый пазар шаары аймактын жүрөгүнө айланды. Новый пазардын пайдубалы түптөлүп жатканда аймакты стратегиялык жактан куруу максатында Босния, Зета жана Дубровник жолдору кесилишкен Ени пазар түздүгүндө Йошаника дарыясынын Рашка дарыясына куйган жеринде аскердик гарнизону жана 56 дүкөндөн турган базар курулган. Кошумчалай кетсек, шаардын борборунда учурда урандылары сакталып турган мечит жана мончо да ушул мезгилде курулган. 1455-1465 жылдар аралыгында Рашка аймагынын бардыгы Осмон бийлигине өткөн. 1465 жылы Прибой, Приполье жана Пльжевля аймактары каратылган жана бул аймактардын бир бөлүгү Герцеговина санжагына кошулган. 1584 жылы Ени пазар санжак абалына айландырылып, 1580 жылы түзүлгөн Босния облусунун чек арасына киргизилген. Кадырлуу угармандар, 1878 жылы кол коюлган Берлин келишими менен Ени пазар санжагы Босния провинциясынан бөлүнүп Косово провинциясына кошулган. Мунун негизинде санжак аймагы жаңы түзүлгөн Сербия менен Черногория мамлекеттеринин ортосундагы буфердик аймак айланган. Берлин келишиминин 25-чи беренесине ылайык Косово облусунун Ени пазар районунун администрациясы Осмон империясында калган. Бирок Австрия жаңы административдик ыкманын ишке ашырылышын көзөмөлдөө жана коопсуздукту камсыз кылуу максатында санжактын бардык жерлерине аскерлерди жайгаштыруу, аскердик жана соода жолдорун куруу укугун алган. 1879 жылдын 21 апрелиндеги Ени пазар келишими менен санжак эл аралык статуска ээ болгон жана бул статус 1912 жылга чейин созулган. Балкан согушунун башталышы менен сербтер санжак жана Косово аймактарын басып алышкан. Бул басып алуунун натыйжасында аймак биротоло Осмон мамлекетинен бөлүнгөн. Басып алуудан кийин аймакка мусулмандар менен катар көп сандаган серб калкы жайгаштырылган жана мусулмандардын чоң бөлүгү кырылып, Түркия менен Босния Герцеговинага көчүүгө мажбур болгон. 1912 жылдын октябрынан 1913 жылдын майына чейин болгон Осмон империясынын жеңилиши жана Балкан мусулмандарына карата геноцид менен аяктаган Биринчи Балкан согушунда санжак Сербия жана Черногория тарабынан басып алынган. 1913 жылы 30 майда Лондон келишиминин негизинде санжак аймагы Сербия менен Черногориянын ортосунда бөлүнгөн жана бул бөлүнүүнүн кесепеттери бүгүнкүгө чейин уланган. Бул жагдайдын натыйжасында санжактык мусулмандар зулум жана кыргындарга толгон мезгилге кирген. Кыргындар 1912-1941 жылдар аралыгында бүтпөй, согуштан улам күчөгөн. 1938 жылы Түркия менен Югославиянын ортосунда түзүлгөн келишимдин натыйжасында санжактан 40 миңден ашуун мусулман Түркияга көчүп келген. Санжак аймагы жана Новый пазарды түшүндүргөн программабызга азырынча тыныгуу беребиз. Кийинки бөлүмдө 2-дүйнөлүк согушта босниялыктардын абалы менен токтогон жерден улантабыз.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. НАТОнун парламенттик саммити Стамбулда өтөт. АКШ менен Иран жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү аяктады. Израиль армиясы оккупацияланган Батыш Сирияда 2 палестиналыкты өлтүрдү. Орусия 60 дронду атып түшүргөнүн билдирди. Москвадагы аэропорттор кыска мөөнөткө жабылды. Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын алдыдагы күндөрү ири чабуулга даярданып жатканын айтты. Жана Египет дүйнөлүк кубокто тарыхый жеңишке жетишти.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксаат 3А, Түрксаат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү. Почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги ERT-чекит, NET-чекит, ERT. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

алып болот. Алмат иштеримиздин текрарыны һәр күнү Анкара вакыты деген саат 5-тен 6-гече. Үрүмчү вакыты деген саат 8-ден 9-гече болгон аралыкта кыскы толкун 31 метр 9465 кГц-те сүнүй хамра ва интернет аркылуу аңлагылып болот. Урматтуу радио аңлагычылар, аңлатышыбыздын бүгүнкү жадыбылды хабарлы түрк дүйнөсүндө сахна санаттары сапарнама катарлык программалар ва һәр кыл накшы музыкалар баа болуп, алдымыздагы 1 саат боюнча силер менен билдип алабыз. Бүгүнкү программаларыбызга мен Абдулазиз Риясатчылык кылам.